0: bona guna ne babaliza ba tosh bona bomulikani
1: ande ande mtozi
0: bo tozi hande ki bomani libizo bomulikani
1: boka
0: hundu mulumere sa boka hundu muluswale zilifi
1: nilumi sa wome boka hundu
0: mkuno vizama vizona cholo alia
1: Well, yeah.